ריטלוש ציח אישים צ'ה גיירו יוח ריצ'ין נבקשח רירוצ'בל רידיוס נוסיקיך חום נוק איקרמח אקוצ'י ניקסיקיך כאן הצ'ס רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה

אחרי חוריות תשובה ינינה מחו צחצוקה נים בחונים נמח דינותב אינך רובץ דחר אחורי עוץ תשובה גינינים מחו צחצוקה